Mirip sing ada kelus nang bedek titis sing yo ibapo nenek iki nek Mela nyalam niki Rayu.

0: Nah, Dewo, cening ajak mekejang, cening yo ni urin bapak nak naik gede-gedean sing bani bapak ngurinin. Sing dadi nutang waspada. Ya, no, Niki?
1: Iya, betul.
0: Nah, iya.